0: 예수님의 사랑이 너와 붙들어서
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir.